kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

igasugune koostööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planite.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lasu.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: täna kolmes . 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri . täna õhtul TV3-s .
2: rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
3: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
4: Maaleht toob muretu suve . telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt . et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks . telli maaleht.ee /murutraktor või telefonil 680 4444.

0: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
5: ma ise ei saa absoluutselt aru , millest me hakkame rääkima , aga Grete teab ja loodetavasti sina , raadiokuulaja , saad ka kohe targemaks .
6: Tahan teile rääkida paralleelse elusündroomist .
5: kõigepealt , mis asi see on ?
6: Vot see on selline asi , et enamik meist on ju lepib mõttega , et suhtes kaob aja jooksul algne säde , intensiivsus hajub , liblikad kõhus rahunevad . No. Et lõpuks on mugav suhe selline rutiinne ja nii , et aga see on näiliselt selline ebaromantiline muutus , kus partneritest saavad pigem toakaaslased kui armunud . ta ei ole nagu iseenesest halb , aga võib mõnikord juhtuda niimoodi , et see stabiilsus hakkab seda suhet lämmatama . ja siin tulebki mängu paralleelse elu sündroom ja nagu nimigi ütleb , eks ju , on tegu sellise mustriga , kus partnerid enam ei ela ühist elu . eksisteerivad lihtsalt kõrvuti . noh , Andres on juba teinud 3 ringi ümber stuudio . Jürgengi istus laua peal , et rahulikult kuulata , mis see siis on .
5: aga noh , selles mõttes ma mõistan , et vahel võib niimoodi juhtuda suhtes , et sa lihtsalt oled .
6: jõuan asjani . ajagraafikud lihtsalt ühel hetkel hakkavad vaevu kattuma . Andres , kuula , terita oma kõrva . üks on trennis , teine on võib-olla lapsega kodus , üks on kohvikus , teine on sõpradega peol . ja niimoodi ongi see , et ühine puhkeaeg näiteks voodis kulub ka sellise . ma loodan , et see video , mida praegu filmitakse siin stuudios , näitab hästi , kui väga minu kaassaatejuhte huvitab see jutt . et te olete voodis , aga mõlemad on eraldi telefonides näiteks .
7: no aga see on ju tavaline asi .
6: millal see asi muutub probleemiks ? hakkan teile lugema punkte .
5: just nimelt
6: kui te teete otsuseid üksi ja teavitate partnerit tagantjärele , ehk siis näiteks muidu peaks partnerile ütlema , et kuule , mis sa arvad , laupäeva õhtul ma lähen sõbraga , teen väikse , no ma ei tea , õlle näiteks .
5: aga jällegist , mis selles halba on ?
6: ei , kas sa kuulad , mida ma räägin ? aga kui sa ütled niimoodi , kuule , ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema , aga võib-olla sinu partner oli arvestanud , et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba , te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha , aga sina , Andres , oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagantjärele Sandrat , et kuule , ma lähen laupäeval välja .
7: mina olen küll seda teinud , ma olen midagi kokku leppinud ja see on hiljem öelnud , et tead , selline asi .
6: tulemused on näha .
5: meil on ühine kõik , tegelikult tuleks siis sinna enam-vähem
6: et on tehtud .
7: ei , aga tead , vahel on see , kuule , aga vahel on see , et sa ei jõua kogu aeg nagu läbi rääkida , et sul on vaja kiired otsused teha . teed ära , ütled , tead , okei , teeme ära , onju , siis pärast .
6: olgu , Jürgen , võtame selle arvesse , aga nüüd lähme järgmise punkti juurde .
5: aga ma mõtlen , kui sa ikkagi suhtes oled , siis sa ikkagi pead teisega arvestama ja läbi rääkima .
6: vot see jutt mulle
5: ka meeldib . sa ei pea nagu , ei noh , sa võid .
7: käsi läks nii puusu .
5: ei , ma mõtlen , sa ei pea minema nagu küsima , tere , kas ma tohin minna , vaid kuule .
6: tere , aga ütleme , võib-olla te juba olete keset juttu , vaata .
5: tere , kas ma tohin pöörduda korra ?
7: tere , kas ma tohin sõbraga õue ?
6: vabandust , proua , kas ma võin ?
5: ei , mitte niimoodi , aga ütle , et kuule , mul on sellel päeval
7: okei ,
6: järgmine punkt on mulle hästi oluline suhtes ja ma ise olen , alustan sellest , ma ise olen hästi nagu selline füüsiline inimene , mul on vaja seda lähedust . ma kindlasti kasutan selliseid mingeid hellitusnimesid , ma tahan hoida käest kinni , käia musi tegemas vahepeal . ja nüüd ongi see , et väikesed läheduse hetked kaovad ja kui see suhtest kaob , näiteks kallistused , tervitussuudused , juhuslik sihuke mõtlen sinu peale SMS on ju , või käest kinni hoides jalutamine , siis see näitab , et suhe on liikumas passiivsesse faasi ja see suhe ei ela enam kaua .
5: Ossa , ma saan aru .
7: käest tuleb kinni võtta , jah .
5: ei noh , selles mõttes need väikesed , vahepeal väike sa... musimops või vahepeal saadad SMS-i , ma täna hommikul saatsin , tere hommikus kallis .
7: aga Andres , kui te Põhjakeskusesse jalutate kodust , kas sa võtad käest kinni ?
5: Vahel , vahel mitte . vahel hoian lapsest , ei , ei kogu aeg ei ole tõesti . ma ei ole ka mingi .
7: ei ole käest kinni käia väga .
5: ei ole väga jah , vahepeal jälle hoiame , ma ei tea , see tuleb kuidagi automaatselt .
6: loomulikult , aga hoidke , hoidke rohkem .
5: niisama kallistused , väiksed musud , need on kõik head asja juurde . Need , mis sa ütlesid , need nimed , vaata need
6: helitusnimed .
5: kallis . Ninnu , ninnu ,
6: ninnu . ma ei mõtle ninnu , ninnu , ninnu , ma mõtlen nagu kallis või .
5: ja kallis , ma ütlen küll , musu .
6: musu , ma ei tea , kas see on võib-olla .
5: ei , see tuleb kuidagi automaatselt . musu , kuule .
6: nojah , okei , kui sa ei ole , mitte musu .
5: musukene .
6: et see ei pea , ongi , et kui mehed kuulavad ja mõtlevad , et see on nii cringe , et ma ei hakka ju mingi armsam musu , vaid see on nagu siuke kallis , kuule , kallis , kas sa tead , kus see asi on ?
5: võib-olla istuda sõpradega ühises söögilauas ja siis see ninnu nännutamine , siis see on nagu veider . aga sa ise kodus ütled tšau kallis , ma olen kodus , selle pole midagi veider .
6: ja veider on ka see , kui romantika lükatakse edasi , sellepärast et midagi ju pole valesti , ehk siis need paarid satuvad sinna nii-öelda teeme seda hiljem lõksu . Lähme hiljem reisile , oota , mul on praegu tööd , lähme kohtingule hiljem ja siis see romantika justkui peaks hiljem tagasi tulema , aga kas ta tuleb , Andres , vasta sellele küsimusele .
5: ma ei oska öelda , ma loodan , et see romantika ei kaogi kuhugi .
6: ja siis ongi paralleelse elu sündroom .
5: Kuule , tegelikult oli päris põnev teema .
7: oli küll jah .
5: oleks ma sellest aru saanud alguses , ma oleks kohe kuulanud , mul pool juttu .
6: ma tahtsin lihtsalt hakata teile rääkima hästi kaugelt , sest et vaata , vahel on sellised kolleegid , kes ei saa aru , kui hakata .
5: tõsi .
6: kohe rääkima .
7: see on nagu onu Raivo jutu .
5: tegelikult ikkagi on oluline .
7: kuskilt väiksest nurgast tulema .
6: ja kui te vaid näeksite , millise sketši ma olen siia joonistanud , sketši selle paberi peale .
7: samal ajal või ?

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külalisaeg. Meie oleme külla kutsunud Merlin Uusküla. Tere hommikust, Merlin.
1: Tere hommikust.
0: Ja põhjus, miks sa oled meil külas, sul on uus lugu, millest me jõuame siin rääkida küll ja küll. Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise, et sa...
1: No... Mõlemit.
0: Mõlemit.
1: Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
2: Kui palju sul seda autopilooti elus on, vaata, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästinud kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
1: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleks mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
3: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või? Oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa.
1: No kui me nüüd lapse teemadel räägime, siis juhkest teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega kohal. See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
3: No aga seda
1: sa võidu... Et sa lood seda nutin, sest muidu sa istud, su laps kunagi ütleb, et noh, mis emme isse tegid on ja olid kogu nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
3: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
1: No selles mõttes jah, et kui siin nädalavahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
2: ja selles... ka sinu lapse elus siis?
1: No põhimõtteliselt küll ja. Ja minu laps ei söögi eriti pannkooke, ma pead õpetama seda hakkama.
0: Aga mis on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saasuguse asjad
1: pea,
0: nagu
1: jah.
0: Kõigil teistel.
1: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu, see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga ma tõesti tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
2: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
1: No kui sa kogu aega oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikult kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, et mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega, nagu vaatan silma neile, et ma jah, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
0: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäevaseid koosviibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevaseid ja teisipäevaseid?
1: Jälle, no, ega mul ka ei ole.
0: Sul ka ei ole neid ka ole? No siis, okei, siis on küll paast.
1: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
2: Sa oled ju ise enda manager, mis näeb seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
1: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab kõik kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
2: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini?
1: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see, nagu see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
2: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda asju?
1: Ma ei ole üldse karm, ma olen
2: konkreetne.
1: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll, jah. Et selles mõttes, aga no mis mul siin, mul on chat GPT ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini kui ennem.
3: Kuule, kas see...
1: Mul abiline on taskus olemas.
2: Kõik pressikad valmivad.
1: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
3: Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingit plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? või noh , et ma ei tea , et sul on kindel , ma teen näiteks 3 korda nädalas trenni .
1: ja vot , trenn on nüüd küll sihuke teema , mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid , et vähemalt 2 korda nädalas peab jõudma , et 2 on miinimum . et ja minule sobib väga hästi ka joogatreening , et kord nädalas vähemalt ma tahan , et sihukene oleks sihuke rahulikum treening ka , et kui muidu on sihuke jõutreening on sihuke pumpamine ja sihuke paneme mussi tööle , siis see on sihuke teistmoodi senn , et võib-olla sihuke jooga ja jõutreeningu segu .
2: sa käid kuskil seda tegema , sa teed kodus ise ?
1: Praegu olen avastanud EMS treeningud enda jaoks , katsetan , vaatan , kuidas on , et praegu veel ütleme , lihast näitama ei hakka , aga vaatame , mis siin suve teiseks pooleks saab .
3: ma mõtlen seda , et selline elu , kus ongi rütm on mõnes mõttes paigast ära , et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädala sees on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
1: paika . Eks tegelikult ongi selle , noh , Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustel ju astud üles DJ-na , et tegelikult ongi see , kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel , siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda , et esmaspäev ongi sinine . Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama , et on rohkem värve , vaid ongi ainult üks värv .
0: kõige parem siis , kui sa pead 5 ärkama , et 6 raadiosse tulla .
1: jah , et see ja ikkagi , kui sul on pere ka , siis sul ei ole võimalik 12 enam magada , siis on ikkagi lasteaia režiim ja sa oled vähemalt 8 üleval , et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti .
0: aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti , me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu Autopiloot . See räägibki siis ma saan aru , see räägib ikkagi sellest , et nagu sa ütlesid , elus meil igalühel on vahepeal autopiloot jah ?
1: jaa , et ikkagi vahel peab sellest välja ka astuma , märkama , et sa ei oleks liiga palju autopiloodil .
2: Kui sa lugu kuulama taustaks , siis saab hästi välja astuda .
0: jaa , me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM , siis räägime temaga juttu edasi .

0: raadios Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
1: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tundnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
2: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügisel. Minu jaoks kõige depressiivsem kuu on november. Ja selles mõttes, et siis ma ei pea isegi seda kuidagi ette manama, vaid kõik ongi hall nagu päriselt, et ühtegi värvi kuskil ei ole. Ja me olime tegelikult möödunud aastal terve novembri kuu, me olime Hispaanias ja ma ütleks, et see on üks parimaid otsuse, mida üldse teha
1: saab. Parim depressiooni ravim?
2: Absoluutselt, et ikkagi seal nägi sinist värvi ja esmaspäevad ei olnud sinised.
0: Nii palju ütlevad ikkagi seda, kui sa lähed ikkagi kuhugi, kus on natukenegi teine kliima.
2: Päeva valgus kohe mõjutab.
0: Just see valgus ja kuidagi nagu teed on puhtad, see ei ole mingi lörtsises, mingis jamas ja nii edasi.
3: Aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära, ma ei tea, palju see siis nõuab asjade ümber korraldamist
2: tegemist. No ikka peab ette planeerima, et sul graafik seda võimaldaks, et kõik erinevad kokkulepped, et seda tuleb ikkagi planeerida, aga ma ütlen päriselt, kellel vähegi on võimalik lubada endale talmisesse aega kuuke kuskil eemal olla, sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis olla, ja et siis, mitte kõikides, aga paljudes, et siis,
1: enamustus.
2: Ja no peale seda Hispaaniat ma ütlen ausalt, et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides, kui ma hakkasin need hindest vaatama. Kui kallid on näiteks Eestis mingid olme asjad.
0: Jaa.
2: No mingi šampoon maksab 17 euri liiter.
0: No räägime hambapastast.
2: Või hambapasta maksab. No see on
0: nõudepesu masin tabletid.
2: On lihtne. 1 eur, 1 liiter
1: tussikeel.
2: Väga lihtne. Me arvutame, tuled Eestisse 17 euri liiter. Purk on väike ja nõnju, aga euri 17 euri.
1: No ja rääkida selle alkoholiliitris, siis see on täiesti odav Hispaanias.
0: No,
1: ma korra küsin seda, et kui sul laps ei käi veel koolis, eks?
2: Ei käi.
1: Et kui ta hakkab koolis käima, kas sa oled mõelnud, et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled?
2: No õnneks on veel sinna natukene aega, aga ma usun, et me vaatame paindlikumat kooli, et me seda oleme otsustanud, et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame siukest, ongi siukest paindlikumat süsteemi, sest et ma arvan, et koolisüsteemid vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud, et võibolla siukest, kes toetab kaasaegsemat lähenemist. Ja.
3: Ma vaatan siin oma tähtsat paberlehte ja saan aru, et sul on uus hobi.
2: Nii.
3: Et sa kavatsed Eesti väikesest saaret kõik läbi käia. Et sul on plaanis külastada erinevaid saari. Sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal, minul täiesti tegemata. Kus või miks see mõte sul tuli, et nüüd oleks tagumine aeg?
2: Ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma, ma ei tea, ma isegi ei ole kokku lugenud, aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi, et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi, et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal, aga kõik teised saared on 0. Ja
3: nüüd on Ruhnu, eks?
2: Nüüd on Ruhnu. No. Ja siis mul on juba Vormsil ka ära käidud.
3: Vormsil on mul käimata.
2: Ja nüüd ma lähen Kihnusse. Lähengi see suvil on Kihnusse, sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema.
3: Ja mul jälle tegemata.
1: Aga Abruka.
2: No vaat Abrukule pean ka minema.
3: Ja vaat Abrukul mina olen käinud. Ja, aga no tõesti, see on tegelikult väga lahe mõte, sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele, sest saartele minek on ikkagi ette võtma.
2: Sa peadki võtma ette, jah.
3: Et selles mõttes hästi tore. Ma ei tea, kuidas see Ruhnu sulle meeldis tundus?
2: No mul elab sõbranna seal nüüd, nii et arendab Ruhnu eluulu, nii et seal on väga looduslähedane ilus, nii et minge kõik suvel Ruhnusse, teen reklaamiga.
1: Kuule, kuidas Nexusel läheb? Kuidas teil läheb koosseisuga?
2: Koosseis on endine.
1: On endine, jah. Enda vaata, vahel bändidel see comebackiga on nii, et siis vahetuvad need liikmed.
2: Tead, meil on Nexusega üks väga kiindel reegel olnud alati, et meie ei vaheta oma koosseisu.
1: Et kas teete või te üldse?
2: Et kui on, siis on ainult need 3 inimest, kes on ja nii ongi. Et seal meil kuidagi alguses saati olnud ja meil ei ole kunagi olnud sellist asja, et kedagi hakatakse välja viskama või mingid siukest asjad. On olnud perioode, kus kellegil on olnud keerulisem ja mis iganes ja võibolla on korra käinud mõttena nagu läbi, aga aga kunagi ei olnud seda, ei ole olnud seda, et me nüüd kedagi välja vahetame või mingid sellised pingeid, et see ei ole üldse meie teema. Muidu, me hoiame oma tummikut hästi koos.
3: Aga muidu suhtlete palju?
2: Suhtleme. Ja okay. Praegu viimasel ajal oleme väga palju juba suhtlenud.
3: No jah, sest suvi toob teile tõenäoliselt ka esinemisi.
2: Ja suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb see kord Eestisse pikemalt, siis mina tea võibolla astuma veel kuskil üles, et vaatame jooksvalt.
1: Saab veel kutsuta teid?
2: No me otseselt tegelikult ei reklaami
1: no,
2: seda.
1: No nüüd saab reklaamida.
2: No ma, jah, eks siin kõik sõltub asjaoludest, et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja ürituses kuupäevast, absoluutselt.
3: No tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg. On. Kus on vaja palju laval olla. Õnneks võibolla mitte nii palju öösel, rohkem saad võibolla
2: no,
3: päeval.
2: Suvi on hästi mõnus esinemise aeg, sest et enamus üritused on õues, normaalsemate kellaaegadel väliüritused, et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda.
3: Ja. No esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev, mis siis saab on siis... oled siis kuskil lavalaudadel?
2: Jaanidel olen küll, aga ära nüüd küsi, kus ma täpselt olen. Ei küsi, ma ei mäleta enam, mul on graafikus.
1: Sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata.
2: Ma panen jooksvalt üles asju ja, et ma nagu, mul mingit sellest bännerit ei ole, kus mul kõik korraga on, siis kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja, et hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal.
1: Aga ise, mille sa viimati, ma ei tea, vana aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt perevuse predega olla?
2: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinenud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, mitte jaanipäev, et see aastavahetus oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus mu uus aasta tuli maanteel lihtsalt ja sa mõtlesin, et kui depressiivne see saab olla.
1: Väga sinine.
2: Et nagu ikka väga pahasti, et ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
1: Head uut aastat.
2: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaani peal. See vaatasin, kellen 12 ja ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt tajan ühte raketti
1: taemas. Ja kahte rekkat.
2: No, umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
0: Ja.
1: See on ilus mõte.
0: Suvi tulemas, Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades Nexusest. Rääkisime üle Summeri peal, aval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on. Oskad juba peas ka tulistada?
2: Ja, järgmine avalik üritus on 15 mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tuleb.
0: Kas ta nüüd nii väikse uuenduskuuri? Me sattusime sinna, aha, kui meil oli poistmeeste pidu.
2: Ma tean.
0: Väga ilusaks on teinud ja, selle. Okay. Tõesti.
2: Ma igaks juhuks ei julgenud suurt lubada.
1: Kuna ise ei teinud.
2: Ma ei ole veel käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks. No, mitte valetada.
0: Ikkagi
2: no,
0: väga
2: hea, siis suure uuendus, kui tulge ja kuulake uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
0: Just nimelt. Uut lugu saab ka kuulata Meril Nuuskül autopiloot erinevalt muusika kuulamist platvormidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
2: Ja, aitäh kutsuvast.
0: Soovime sulle edu ja jaksu. Mm-hmm. Ja näeme siis Spaanias millalgi.
1: Ja, et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
1: Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserdi ajal on parkimine

0: ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia, kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt. Kuidas kaks kolleegi nokivad teise kolleegi kallal nimesid mainimata, võibolla muidu on vaja kompromissini jõuda kohtus.
1: Ei, aga võtame...
2: Mis, nagu, mis praegu oli?
1: Räägime ausult ära, mis oli. Mina ütlesin, Andres Puusepp.
2: No.
1: Jälle. Kõik. Eks? Ja siin nüüd siis...
2: Millisel hetkel see kiusamise formaadi võttis?
1: Jah. Ja. Tegelikult ütlesime Andres Puusepp jälle sellepärast, et Andres hakkab vist raamatut välja andma, aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja, vaata, mingid inimesed kirjutavad mingid artikleid ja siis nad annavad raamatut välja, ma kogusin kõik artiklid sinna kokku. Mulle tundub praegu, et Andresel on õhtulehega koostöö.
2: Minu Rakvere või?
1: Et tehke suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saad raamatu.
0: Ma võin käsi südamel öelda, et ma pole õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud. Mitte ühtegi. Ainuke sõna, mida ma vahetasin õhtulehe nii öelda paparatsoga golfbase, ma ütlesin palun ärge pildistage. Me väga palume, see on meie privaat asi, palun ärge tehke seda. See on kogu minu vestlus. Õhtulehega. Ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega rääkinud.
1: Saan tegelikult siit juba sissejuhatusest aru, siin on meie eilne raadio jutt. Nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud, lugegu täna õhtulehte.
2: Ei, aga äkki on mõnes teises lehes ka.
0: Ei no, homses kroonikas on tõesti, kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast, et nüüd on see tehtud, kõik andsime ise paar pilti ja noh, keda enam huvitab, see on juba nädalaja tagune asi. Aga... Unustame ära. Inimene on juba nädal aega abielus, lähme edasi eluga.
2: Aga ajakirjas sõdur, seal ei ole mingit väikest nupukest.
0: Ei, mul ei ole sõduriga, mitte mingisugus seost. Ei ole.
2: Maalehes.
0: Ei. Kirjutage, pangu parem üle
2: Eesti
0: lehe.
2: Eesti Ekspressis kuud rubriigis.
0: Pange üle lehe parem see Grete ja Jürgeni pilt sinna, rääkige sellest. Mis see minust räägite? See klikib palju rohkem.
2: Ei tea, see ka vana uudis.
1: Ilus pilt on teisi ja jõuda landa.
0: Peab midagi uut tegema.
1: Me saaksime oma raamatu välja anda küll.
2: Jah. Sa peaks ka Pille midagi tegema, et oleks nagu esikaanel.
0: Teispidi, kui seal on ära mainitud Radio Star FM, siis on ju väga tore.
1: Ei, paraku on lause. Vähemalt esim, ma pole rohkem jõudnud lugeda, aga värske abielu mees Andres Puusepp jagas raadioeetris.
0: Aga siin mina arvan, siin meie jurist peaks sekkuma. Kui see on võetud Radio Star FM, siis tuleks Radio Star FM sinna ära mainida. See on meie raadiopromo. Kui sa võtad raadioeetris, ma ei ole kuskil mujal raadioeetris rääkinud.
2: Ma ütleks ka, et õhtuleht, kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid, siis tee nii nagu kroonika, alati just, mainib ära.
0: Alati,
2: just. Program. Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha.
0: Mis sa öelda raadioeetris?
2: Lihtsalt raadioeetris.
0: Aga kuna Pille pole lõpun lugend, äkki lõpus on allikas Radio Star FM.
1: Ei, lõpus on üllatusi ja kus pruudilt Andres abikaasas Andre esitas, kus sõbrannadega tantsu numbri, mis jättis peegmeele kustumatu mulje. Kõik see kokku lõi meeleoluku isikupärase peo, mis peegeldas noorpari olemust.
0: Väga õige, väga õige. Ega midagi valesti pole öeldud samas.
1: Viktoriin.
0: No.
1: Mis on loo pealkiri. Sa nägid juba.
2: Ei ole.
0: Pealkiri
2: või?
0: Loo pealkiri on.
2: See on kuidagi seotud eilse jutuga.
0: Mina arvan, et seal on kuidagi niimoodi, et... Jürgen Pärnsalu naeratas, Andres Puusepp pulmas, kuidagi niimoodi.
2: Ei, mina kindlasti ei ole seal pealkirjas. Ei, lõpeta ära, miks peaks mina seal olla?
1: Siin on ikka Andres Puusepa üks lause võetud.
2: Mis ta eile ütles siis hommikul, jah? Kas seda enam mäletab?
0: Ega seda ei mäletagi, kui inimene on nii armunud, mis ta suust välja ajab. Ma ei tea.
2: Jah.
0: Ma olen nagu pilve sõrnalt kogu aeg.
1: Lause on pigem ilus.
2: On, jah.
1: Pigem liigutav.
2: Annangi
1: juba vihjeid teile.
0: Andres on südamest tanulik.
2: Ei oota, mingi nutmise asi oli. Andres rääkis, et kui laps tuli sinna...
1: Ei, vast ei ole mängu toodud. Pulmad seremooni ajal pisarad voolasid.
2: No jah, aga siis
0: sa rääkisid
2: seda.
0: Jah, voolasid küll. Need on asjad, mis läksid inge. See on päris mitu kohta.
2: Jääme siis
0: homset kroonikat ootama.
2: Ei, homset õhtulehti ootama.
0: No enam ei tule, aitab
2: küll
0: kaks päeva.
2: Praegu rääkisime ju sinu pulmast.
0: No jah, aga see on kordus.
2: Refereerivad
0: sedagi. Tead, enam pole mõte, et nüüd on mingid uued asjad, uued inimesed, äkki keegi abielu pomme.
2: Ma ei tea, aga mis see uus asi saab olla huvitavam?
0: Ma arvan, et absoluutselt iga asi. Kas või see Hendrik Terrase pasti pakki automaadi avamine on ka põnevem, ma arvan, inimestel lugeda.
1: Ma pean tunnistama, et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu, siis see on isegi üle pikka aja nagu minu mõelest täitsa toredasti kirjapandud lugu.
2: Noh, asi seegi, aga selles mõttes, et tore toredaks, aga Radio Star FM võiks läbi käia ikkagi.
1: Seda ka.
2: Tanja.
1: Ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud. Need ei ole meil
0: Jürgenist, jah?
2: Minusest.
0: Mina ja Jürgen.
1: Andresest ja Sandrast avandust. Ma ütlesin, ma ühe silmaga loen lugu, nii et
2: ma... Ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, kogu aeg koos. Ja mõtle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
0: Aga mõtle, kui oleks...
2: See oleks kõva ajakirjandus.
0: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
2: abiga. See oleks olnud lõbus.
0: Aga noh, see oleks aru saadav, jah.
2: Tegelikult
0: on. Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
2: Nii palju koos.
0: On, jah. Midagi teha pole.
2: Kuule,

0: minul rahajutud, sest jäin kohe lugema tänases õhtulehes Raul Jaametsa Big Banki peaökonomisti lugu, kas parem on laen või hoiupõrsas.
1: Kumb siis?
0: Inimesi, meid saab jagada kahte rühma.
1: Põrsad?
0: võib niimoodi.
1: Laenu variant.
0: Temal on elukogemus, tema teab ja tema ütleb on laristajad ja koonerdajad. Esimestel saab raha arvelt otsa enne palgapäevaga siis, kui palganumber on 2 Eesti keskmist palka ja teised, need säästjad ehk koonerdajad, need võivad saada 1600 eurot brutto palka ja ikkagi säästavad.
1: Ehk siis ei olegi head varianti.
0: No, ja, aga...
1: et ühest küljest laristada halb, teisest küljest koguda ka halb.
0: Ja.
1: Elu ikka kehv.
0: No ikka on valesti. Ja. Siin on ta lahti rääkinud, mis on valesti nii ühtede kui teistega. Rääkides inflatsioonis. Kumb sa oled?
1: Ma olen selline tüüp, et ma ei ole ei see, aga teine. Mulle tegelikult meeldib laristada küll vahepeal.
0: Sa tahad öelda, et sa oled tark ja sa ei ole ei see, aga teine.
1: Ma ei ole üldse tark, ma olen väga loll raha osas.
0: No see kõlab praegu, et sa oled väga tark. Kui sa kas palgapäevaks on raha osas?
1: Ei ole, nagu ei. Aga noh, selles mõttes, et ega ma ei hoia ka nagu kokku otseselt nagu. Ma küll mõtlen mingisugust asjade peale, kui ma poes olen. Mm-hmm. Ma proovin nii öelda nagu mitte nagu mõtetult raisata. Aga vahel on lihtsalt nii, et tahaks mõtetult raisata ja siis ma raiskan mõtetult. Eks ma ei oska ennast lahterdada.
0: Mina küll oskan.
1: Sina oled kooner.
0: Mina arvan, et mina olen säästja ehk kooner.
1: On.
0: Ja. Andres.
2: No pigem kaldun sinna Jürgeni tiimi, et... enamus ajast olen kooner, aga kui mingisugune asi meeldib, siis lähevad rahakoti rauad lahti. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et viimastel aastatel mind on hakanud järjest rohkem heirima just nimelt laenu protsent, et kui ma hakkan selle peale mõtlema, siis ma lihtsalt taha võtta laenu.
1: Mina ei võtta selle peale.
2: Et ma maksin kodulaenu ka niimoodi ära, et lihtsalt selle pärast, et kuredi ka jookas rahast. Mida pangale peab maksma.
0: Ja.
1: Mina ei mõtle selle peale, sest et vastasel juhul ei olegi võimalik elada.
0: No teie juttu kuulates muidugi ma arvan, ma panen ennast ka sellesse lahtrisse, et ma olen ka kooner laristaja. No,
2: õigetel hetkedel lähevad raakoti rauad lahti.
0: Ei, no lihtsalt ma juhtumisi olen millegi pärast see inim tüüp, kes ostab suhteliselt vähe asju.
1: Mm-hmm.
0: Et ma lihtsalt ei käi poes ja ei osta uusi asju. Aga kui sa praegu tood siia selle uue kleidi ja ütled, et pille see meeldib sulle, siis ma ei küsi hinda, vaid ma ostan selle kleidi ära, sõltumata selles

0: kui ebamõistliku hinnaga seda kleiti mulle müüd.
1: Aga kaalutlema olen küll rohkem hakanud, et noh, selles mõttes, et kas on tarvis ja nii edasi ja nii edasi. Et see on küll nagu tekkinud. Ma ei tea, kas see on mingi vanaduspõhine asi või.
2: Ja, aga tundub küll nii.
1: Ja noh, poes samamoodi, et ega noh, proovid mitte liiga mõtetuid asju kokku.
2: Ma arvan, et see on otseselt vanadusega seotud. On, sellepärast, kui ma hakkan mõtlema tagasi, kuidas raha põletati 20 rohkem aastaid tagasi mingite täiesti mõtetute asjade peale, siis tuleb pisar silma.
0: No igal juhul, ühesõnaga, ütleb tema selle kohta rääkides siis säästjatest ja laristajatest, et säästjatele võid rääkida, et säästa pole vaja või et see on majanduslikult kahjulik, aga ikkagi vaatamata kogu selle inflatsiooni jutule säästja ikkagi säästab. Ja teisele sellele laristajale võid seletada, et kuule, säästmine, no kasvi selleks, kui tööl peab midagi juhtuma, et see on ikkagi vajalik, siis see on hüüd ja hääl kõrbes. Lihtsalt tal on elab kogu palgapäevast palgapäeva.
1: Mis see siis nüüd nagu siis, mis ma siis nüüd tegema pean?
0: Ja.
2: Ega ei olegi midagi teha, ega küürakad parandab ainult haud.
1: Tõdeme lihtsalt seda, et me oleme üks või teine ja tegelikult mitte midagi päästa ei ole.
0: Nii, mida ütleb säästmise ja laenamise kohta majandusteadus?
1: No.
0: Üldine põhimõte on lihtne. Kui hinnad kasvavad kiiresti, siis väga suurt mõtet säästa ei ole, sest intress, mida võib säästadel teenida, on reeglina madalam kui hinnakasv. Teiste sõnadega inflatsioon sööb ära sinu säästud ostuvõime ja Eestis see praegu nii viisi on, aga samas kui öelda, kas siis ei peaks säästma, see on jälle vale, sest mingid säästab võiksid inimesel olla ja noh, mõni nimetab näiteks seda ülemuse pikalt saatmise fondiks, teine jällegi korjab raha mingi suurem ostu tegemiseks, kes paneb kõrvale, kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja üldine reegel, ma saan aru, on see, et säästa nii, et sa saaksid 3 järgmist kuud elatud ka sel juhul, kui sulle täna öeldakse head aega, mine siit töölt ära, et sul oleks nagu 3 kuu elamise raha pangakontol ikkagi olemas. See summa on muidugi ka väga erinev, no siin ta ütleb, et näiteks kõrvale pandud summa võib olla nii, et mõni paneb 100 eurot kõrvale, jääb kuus üle ja mõtleb, oo, väga hea säässin. Teine jälle hakkab tõmbulema juba siis, kui vaatab, et oi, mul ei olegi enam 10 000 eurot kõrvale pandud enne. Noh, et siin ei saa nagu niisugust öelda ühte konkreetset summat, aga see 3 kuu elamisraha võiks siis su ajus nagu olla, palju sa kulutad. Kui sa kulutad keskmiselt 2000 eurot, ütleme, kuus elamise peale, siis võiks sul olla 6000 eurot. Järelda mina selle
2: ütlesin. Enamus inimesi ikkagi selle järgi ei toimeta.
0: Arvad, et ei toimeta?
2: Arvan küll, jah. Millegi pärast.
0: No,
1: arvan ka, et ei toimeta.
0: No ise te just praegu rääksite, kui mõistlikud te olete, et ühes küll säästate ja teises
1: küll
0: laristate.
1: Ma ütlen, et ma olen mõistlik.
0: Aga mis siis mõistlik oleks? Mõistlik oleks ikkagi laen ja laenu eest soetada midagi, mille väärtus ajas kasvab, et tavaliselt on see korter, maja või maatükk. Ja eriti tore on veel see, kui korter või maatükk samal ajal raha teenib, no kas siis rendi või üüri maksetega nagu sulle tagasi.
1: Kas ma olen enam vähem midagi õigesti olen teinud? Midagi mul on, mis tiksub, tõstab väärtust.
0: Aga loo kokkuvõtte ütleb, et kuni me elame inflatsiooni aastal, võib julgelt väita, et pikaajalised säästjad kaotavad lõpuks praktiliselt alati ja vaatamata sellele säästavad säästjad muidugi ikkagi edasi, kuigi meile öeldakse enne, et ei ole mõtet säästa, sest inflatsioon see ja laristajad nagu nii ootavad oma järgmist palgapäeva. Midagi ei muutu, aga noh, ta lihtsalt tõdeb, millised me inimestena on. No kuule, tõesti me vist kõik teame, kuidas vanaemad oma pensionitest on eluaeg suutnud lastele raha kinkida ümbrikus, kuigi pension ei ole ju kunagi suur olnud, on ja ikka neil on see pisikene papp, on. Mida annavad, on ja imesta palju imestad, on ja. Ja, eks see on meil loomuses.
1: On.
0: Niisugused rahatarkused.
1: Aga noh, täna palgapäev.
0: Ja, hakkame laristama.
1: Hakkame kaotsest pihti.
0: Ja.

0: Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletileris .
1: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu , kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . Kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . Vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
3: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS , tegevusloa numbriga L03780

0: Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi. See on Londonis tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse. Tippmaailma tasemel näitlejad, lauljad, kõik on kohal, produktsioon on kohal ja meil on kohal siin üks ooperi Fantoomist, see vist lavale ei astu minu teada, ma võibolla ei saa aru ka selle maski taga ja ma tääris täpselt tea, kas seal on Reno Aikonen, see ei ole, aga Reno meile küll tulnud, tere hommikust.
1: Tere hommikust, ütlen kohe, et seal ei ole mina.
0: Ei ole, üllatus rikutud.
2: Aga mis moodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa, meil pole ju nii suuri kohti väga, no ma mõtlen seda, et kui sa lähed oma jutuga, et tere, tere, me siin väike Eesti, et tahaks ka seda ooperi Fantoomi ja siis vaadatakse, et aga kus me seda teeme siis?
1: Kus, hea küsimus sellepärast, et see production, mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist, mahtus jeli sinna sisse. Oligi küsimus selles, et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil, Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim arena, teistel on kõigil suuremad, aga mahutasime ära. Noh, kui sa vaata, kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest, siis Eesti on okei küll.
3: Olgu, et kuna nad on nüüd 7 õhtud, siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist.
1: Väiksema arvuga ei oleks saanud hakkama küll.
2: Ma just mõtlen, et see ütlesid, et noh, nibin nabin mahtus ära, on ju. Aga ega produktsioonist midagi ära ju ka ei saa võtta. Et...
1: Ei saa, kõik on kärvik. Ja,
2: teeme mõne asja väiksemaks.
1: Ei saa, jah, ei saa. Kõik tuleb ju kaasa ja 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru.
0: Mega. Palju seda kriud või seda meeskond üldse kokku on? Noh, me tean, et laval on juba ju väga palju inimesi, eks ole. Kõik need inimesed on vaja siin... Issand jumal, üle nädala aja ära majutada ka, eks ole, ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi. Ja palju seda tehnilist kruud veel seal kaasas on?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest seotud.
0: Hoppikene, no.
1: Ja parem söögu vähem, sellepärast, et nad peavad veel tantsima ja laulma, nii et ei ole siin midagi nast täis süüa.
2: Kuule, aga Reno, mis sellisel juhul sa lava taga teed, kui juhtub tehniline äppardus?
3: Juhtus vist ühele etendusele,
1: jah? Juhtus ava etenduses lausa.
2: Sa lava taga teed selle ära?
1: Ega minul ei olegi midagi muud teha, kui vaadata, et kuidas siplima hakatakse ja korda tegema, et, sest et mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi, et no, mina veel sinna lähen, siis mulle virutatakse vastu pead.
2: Aga see hakkab kõva sagimine pihta?
1: Kõva sagimine hakkab, see hakkas niimoodi pihta seal, kui see laev oli, eks ole, laev seisma jäid, ma võtsin issand jumal, mis nüüd juhtus.
0: No aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan, kui midagi juhtub, siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi, ega midagi nagu maailmas otses, see on ju loogiline, kui asju tehakse laivis, asju tehakse päriselt, siis võib asju juhtuda.
1: No just nimelt, et production on ju nii suur, et ei ole keegi kaitstud, et me ei tee kuskil, ma ei tea, mehikoormas vaba laval midagi, eks me teeme suurt produktsioon ja nii-öelda happens.
0: Said sa teada, mis seal paadiga juhtus siis?
1: Jaa, seal oli raadiolainetega oli keegi lendas sisse sinna valesti ja siis läks, midagi läks umbe, aga...
2: Sabotaaž. Andres Puusep võibolla ka, muusikali kohale.
3: Aga tegelikult ikkagi IT ühesnäga, et no, ma kujutan ette muideks, see Fantoomi ooper on ju Inglismaal aastaid ja aastaid mängitud.
0: 30 on vist kokku
1: sai. 40.
0: 40, jah.
3: Wow. Et huvitavaks tehnika on siis nii palju muutunud. Mina käisin seda kunagi Inglismaale vaatamas, ma väidan, et see on kõige vingem ooper, mida ma oma elus olen näinud. Et selles suhtes see tuleb ära vaadata, et see on kohustus. Aga ma arvan, et äkki tollal see paat liikus kuidagi nii mingi mees väntas või ma ei tea ja nüüd on see arvuti või?
1: Ma arvan, et see väntamine oligi teema ja nüüd, kus on kõik nii mehaniseeritud ja nii arvutite peal ma käisin, et noh, kui sa lähed lava taha, siis sa vaatad, et sa arvutitest on see park on lihtsalt laeni täis igast vilkuvaid tulekesi, ekraanikesi, ma ei tea, seal kümned inimesed töötavad selle.
0: No ja mõtli igal ühel, igal seadmel on oma sagedus, on ju, ja siis need sagedusid, sa pead need kuidagi ära elimineerima, et mingi rekkavend sul mööda sõida sama sageduse pealt, siis see paat ei pruugigi töötata, et seal on kõik time coded'id ja no see on aga... selline täppis teadus tänapäeval, et uskumatu.
2: Aga kui kaua sellest asja siis üles sinna ehitati sinna Unibet Arenale?
1: Lava ennast nädalajagu. Aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku 2 nädalat, sest et kui tuur hakkab, siis tuleb mõni laul ja mõni tantsija juurde, eks ju. Ja nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval, eks ju. Peavad harjutama, et selles mõttes nad on juba siin 3 nädalat koha peal.
0: Aga kuidas need tippnäitlejad, selles mõttes nende elu ongi praegu ainult see muusikal. Nad teevad maailma tuuri, siit nad lähevad järgmisse kohta, ega nad jõuavad nad koju ka, on neil pered või mis inimesed on üldse?
1: mina ei saa aru , mis inimesed on.
0: Ei saa,
1: ma ei saa ausalt nagu, nad on kuid ja kuid kodust eemal ja istuvad Unibet Areenal või ma ei tea kus,
0: eks ole.
1: Või hotellis ja see on, see ei ole elu, ma ütlen.
2: Aga nad on ühed üli inimesed, sest on, kui sa vaatad neid laval, siis on see, kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga ja see on ikkagi pöörane.
1: Iga õhtu nad annavad endast absoluutselt maksimum. Ma näen, kui nad tuled lavalt maha, kui peale seda kummardust, nad on täiesti läbi. Sest on ka inimesed, aga laval sa kunagi ei näe, et kas ta on väsinud või midagi. Ei, nad annavad maksimum.
3: On seal ka nii, et kes on esilaulja, tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi.
1: Tead, logistika oli paras peavalu, kuna hästi palju on inimesi, aga mitte sellepärast, et keegi oleks staaritsama hakkanud, vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju ja tulevad Euroopa eri otstest selleks tuuriks kokku, eks ju, ja seda on kõik on vaja see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada, eks ju, või läbi teha.
3: Tulevad Euroopa eri otstest?
1: Jaa, tulevad.
3: Kõik ei tule oma Londoni kodust?
1: Kes kust tuleb, eks ole, et kes on, nad on ju laiali, eks ole.
2: Ka. Ma kujutan ette, kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid neid lennuplaane paika panna. Arvestas seda, kuidas meile siia lennata läbi viie erineva riigi.
1: Õnneks on meil tiim nii parasjagu profet, et oleme paremgi teinud, aga see
2: ja
1: on...
2: Kõik said kohale ja ei
1: olnud... Kõik said kohale, eks ikka juhtus kellegil kadus kohver ära, kellegi see ja teine ja kolmas, aga noh, seda tuleb ikka ette, kui on palju inimesi.
0: Tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet Areenal. Me teeme jutuajamisse väikese pausis, räägime Renoga veel edasi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame, et 5.-10. maini seda Unibet Arenal mängitakse ja see maailma kuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust veel kord.
2: Mõned etendused on ära olnud ja küll me rääkisime sellest paadist, mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik IT lahendus. Seal ma mäletan, on ka see suur vägev lühter. See on üks oluline seen ja see lühter just kui kukub alla peaaegu, et kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub, et kas arvuti töötab või töötab, kas prantsatab kellelegi pähe või mitte.
1: Ei, õnneks see on nagu väga, väga turvaline, sest et kui ta alla kukub, siis ta kukub, no siis on valus. Natukene.
2: Jaa, aga me eeldame siis, et ei kukunud nendel etendest.
1: Ta jääb natukene ennem seisma, aga see moment on tõesti üli võimas.
3: Kui see on nii võtta, siis tegelikult on just kui üks peategelastest laval. See on ju asi, mida peab siis eriti hoolega jälgima, et ilusti kohale jõuaks.
1: Ta oligi, tundub, ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline kõva priske asi, eks ole, mis ta sikka on, aga ta on üli habras. Et teda tuligi, talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea, kuidas nad seda pehmendasid, et ta üle selle reisi elaks, aga igal juhul ta jõudis ühes tükkis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist helmest.
2: Ma seda fakti loen praegu.
1: Jaa, et ta on üli võimas.
0: Kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad, kui 10. teie lõpetate, siis läheb see sama trupp kuhugi edasi või?
1: Jaa, meie siin alustame Euroopa turneed, nii et lähevad tipa-tapa, kohe siit lähevad Pooles, Leetu ja siis lähevad edasi. Nii et meist kaugumale.
0: Ma mõtlen need näitlejad, kes seal kõik on ja lauljad. Tavaliselt sellises ossa saada käib kõva casting. Sa pead kandideerima, sa pead sealt läbima erinevaid voore. Lõpuks sa jõuad kuidagi sinna etteotsa. On sul aimu ka, Reno, kuidas nii läheb? Kas see on piisavalt tasuv töö, et sa oled nii kaua kodust ära?
1: See on hull töö.
0: Ja seda nagu nii.
1: Aga kuna nad on britid, siis nad oskavad ka raha küsida.
0: On jah.
1: Nii et jah, et nad saavad ilusti tasutud, ja, aga muidugi casting on kohutav. Kohutav see...
0: Tuhandeid inimesi
1: tahavad sinna saada, eks ole. Ja ma peaosalistest ma üldse ei räägi, sest selle peab peal kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult.
0: Ah, niimoodi,
1: jah. Nii, selline tase.
2: No, fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2,5 tundi sellepärast, et siis hakatakse tegelema. No, niisutamisega, raseerimisega, proteeside paigaldamisega. Reno, kas sa saad seda piiruda, aga mis toimub 2,5 tundi selle ühe inimese kallal selle varem?
1: Tead, see on üks asja. Üks putka nii-öelda, kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse. Keegi ei näe, kuidas teda tehakse.
3: Oita, miks nii siis?
1: Saladus. Ei ole
2: sa näed, kuidas inimene läheb sisse ja kahe ja poole tunni pärast.
1: Ma näen, kuidas Nadim läheb sisse nii nagu ta on, üks tavaline mees nagu ta on. Ja läheb sisse, välja tuleb, pum. Fantoom.
3: Aga see mask tehakse ju ka eri tellimusel. Ma saan, see on igal fantoomil on oma mask.
1: Sest näe, kui on erinev, ta peab täpselt fittima siia kuidagi näkku, eks ole.
2: Aga mingit sellist suvalist sagimist siis on lavad, aga noh, et tantsijad saab sa kellelegi öelda,
1: Kuule, nad niimoodi kisavad vahest, et ma vajan nüüd korrale kutsuda. Mängivad kaarte seal vabal ajal ja ma ei tea, mis asju.
0: Aga ma ütlen, see on üks nende elu, see on nende kodu nüüd mõnda aega. Kodus ka ju mängid kaarte vahel.
1: No jah, aga võiks kuidagi tasemalt võtta.
3: natuke meenutab siis nagu mustlaslaagrit.
1: No aga ongi.
3: On, jah.
0: Aga mis inimesed nad ise on, kui sa nendega suhtled? On nad toredad, rõõmsameelsed? Mida nad meie Eestist arvavad? On nad saanud juba kuskil linnavahel ka ringi jalutada või?
1: Nad on väga toredad, nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi. Ainukene, mis mind üllatab kogu aeg on see, et kogu aeg käib jutt mingisugust söögist. Kes mida sõi ja kus sõi ja täpsevalt mida siis ja palju. Et mis see case nagu selle söögiga on? Aga see on mingi suur asi nende jaoks. Söök.
2: Kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu, et ma lähen sinna vanalja restoranid ja teile ma käisin seal heas restoranis?
1: Jaa, käivad. Ja jagavad siis muljeid, kes kus käis, mida sõi ja kui hea see oli.
2: Aga sina sellega ei pea tegelema nende hommikul.
1: Jumal õnneks mitte, ma ei mahuks uksest sissegi, kui ma kogu aeg nendega söömas.
2: See on ju igate pidi jälle äge, eks ole, et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad Eesti maadeks.
1: Ja las raiskavad ilusti ära oma tasusin.
0: Kas välispublikut ka on tulnud vaatama? Etendus on ju inglise keeles tegelikult. Ma ei tea, Lätist naabrid, Soomest, kuskilt siit.
1: Lätist on, aga üllatavalt palju on Soomest.
0: On ikkagi.
1: Tuhandetest räägime siin kokku.
2: Väga. Ja kui nad lähevad Läti suunal edasi, ma sain aru, et kui
0: poole. Poole,
2: ja Soome nad ei lähe ilmselt.
1: Soome nad ei lähegi. Aha. Ja Lätis ka no, neid ei ole.
2: Aha.
1: Nii et sellepärast nad tulevad siia. Aga soomlased muuseas armastavad muusikali väga hästi. Väga hästi läheb peale neile.
2: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, siis võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooper üldse.
1: Aga muuseas, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
3: Oh, wow.
0: Äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
1: Ja, aga väga huvitav selline asja. See, et USA ja Kanada, no see on okei, okay, aru saadab. Aga, aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et mis asja, jah, et kui Kongost ei ostatud.
2: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti, kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
1: No kui sa just Kalja Mannerguga ei taha sisse tulla, siis ei juhtu midagi, nii et tule ja rahulikult. Ja. Oma, oma, noh, nagu ikka konsertide puhul, eks ole, või etenduste puhul, et, et oma, oma söögi ja joogiga ei saa.
3: Aga saab mingit nänni, saab kosta seal, või saab mingit ka maski ise. Osta endale?
1: Sa saad osta, isegi maski saad osta, osta, minul on näiteks ostetud Portugalis, kui me käisin vaatamas seda kruus,
3: aha.
1: Siis hästi ilus brošüür on, selline nagu tõeliselt hea klants, klants paperil. Ja mina ostsin võtmehoidja näiteks.
2: Mm. Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
1: Ja, eelmise tuuri lõpukontserti, eelmine sügis.
2: Aa,
1: et teada täpselt, millest, mille, millega me tegutseme siin.
2: Olgu, selge.
3: Vaatasid ära ja mõtlesid, et teeme ära. Või ja siis vaatasid ära ja mõtlesid, et ei tea.
1: Ja küsimus muuseas oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatasin Portugalis ära niimoodi, et, et vaatasin algusest lõpuni vaatasin ära. Ja olin veel rahul ka.
3: No, siis peab hea asja
0: olla. Äge. No, aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, no, see, no sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna, et laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vingeid maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatama ära.
2: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
0: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
1: Aitäh teile kutsumast.
0: Juttu Edu jaksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
1: Ja. Kindlasti annan tervised edasi.
0: Ja.
1: Aitäh teile. Aitäh.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpp. Kuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
13: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
14: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
15: Petsiti, lemmikute lemmik.
16: Starfemi hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
17: Tere hommikust.
18: Tere hommikust.
17: Räägime siis nüüd kõik selle ära, millest ajalehed veel kirjutanud ei ole.
16: No, räägime.
17: Andres Puusepa pulm.
16: Jah.
17: No, pulm oli vägev ja uhke ja alustasid sa tegelikult seda ju ühes kohas ja pärast pidu oli teises kohas, kuigi siin vahepeal juba jõudis tulla ka nii-öelda Õhtulehes uudisik, kuidas sul pulm toimub golfiväljakul.
16: Jaa, Õhtuleht oli esimestena kohal, ma tegelikult ta ilusti tuli minu juurde ja tutvustas, mütsin Õhtuleht, vau, mütsin, et ära palun pildista, et me tahame nagu oma ette, et kui sul vähegi võimalik kärki seid pildista, sest ütles, ei, mul on ikkagi Õhtulehega koostöö ja ma ikkagi pean neile ikkagi mingi pildimaterjali saatma ja mõtlesin, palun ära, et noh, kuidagi nagu ei ole soovi, et küll siis hiljem saadame oma pildid, kui on vaja ja ei, nad sellest ei teinud välja ja kui mina läksin sinna oma toimetusi valmistama tseremooniaks, siis ma pärast kuulsin, et nii Lemsalu kui ka teised inimesed, ka Jürgen ja Greta ja kõik arvasid, et meie fotograaf ja rahulikult seal poseerisid ja jäid seisma ja ilusti ja kõik oli, said ikka sellise galerii kokku, no hea küll, läks nii, mis seal ikka teha, aga mulle meeldis, et me viskisime neile ikka korraliku vimka ka. Vaatasin, et õhtule ees seal portaalis oli jagatud või kroonika või ma ei tea, kes oli jaganud seda pulmarongi, et nad saaks selle pulmarongist ikkagi, kes mis autoga ja kes kellegi istub autos. Ja,
17: aga saavad... oli ka mida, millest oleks saanud loo ütlen vahele.
16: Seda küll, aga mul oli nii hea meel, sellepärast seal see, kus see Pärnu Golf Bay on seal Eagle restaurant, seal on niimoodi ühel poolt tuled sisse ja teise poolt pead välja sõitma. Ja nad olid juba sinna läinud ja seal ei olnud enam üks, vaid seal oli juba 3-4 mees kaamera.
18: Mina kogu mõtlesin, et miks sa nii pidi välja lähed?
16: Nad olid seal kuidagi võsas kõik on ju ja meil oli, kuna meil oli päästeauto ka sinna tulnud ja tegid meile seal pruudiga väikese üllatuse ja väikese sellise pidime ülesanded natukene seal tegema, mis on ju minul väga südamlähedane asi, vabatahtlik pääste. Siis päästeauto sõitis vastas suunas meil ees, sealt territooriumilt välja sõitis ja me sõitsime vastas suunas pulmarongiga välja. Ja nad jäid kõigest sellest ilmast, nad olid täiesti vale koha peal. Siis ma nägin, et sealt kuski kaugelt tuli suumitud sisse, et saaks viimased, mingi pilt oli vudune, saaks midagi kiigeta.
17: Seda ma ei teada.
16: Et see oli hea vimka, siis ma olin natukene oli hea meel tegelikult selle üle.
18: Ja mina jah mõtlesin, et miks sa nii pidi ringi teed, et teist pidi saab ju välja, et vastas suunas.
16: Just.
18: Ja nüüd ma siis saan aru, mis see mõte oli.
17: Noh, kuigi ütlen, et kui neil oleks õnnestunud sellele pulmarongkeegule pihta saada, siis isegi mina autovõhikuna ütlen, nad oleks saanud ikka päris uhke galerii.
16: Et uhked autod või?
17: Et oli ikka küll, et tõesti, kui ma sinna parki... Ja hästi naljaks oli see, kuna pidu tegelikult toimus sul rannahotellis, kuhu me ka ennem läksime ja registreerisime sisse, siis seal oli üks auto, mis nägi välja täpselt nagu minu isiklik auto. Isegi auto number oli natukene sarnane. Ja siis ma vaatasin, et jeerum, et päris naljaks oleks olnud tõesti oma autoga tulles, sest see oli nagu, no, nagu siga seal teie aja vahel teiste kuidagi nagu ei klappinud sinna rivvi.
16: Ütleme niimoodi, et sõpras seltskonnas on paar auto entusiasti, kes tõesti hoolitsevad oma autodeest ja on omale selle ühe ja vinge suveauto nagu endale kuidagi nagu kätte saanud ja siis ikkagi nüüd on juba ilmad ilusad, ajavad selle ilusti läikiv auto garaasist välja ja sõidavad, noh ja kus siis veel, kui mitte pulmarongi tulla sellega, eks
17: ole?
16: Et selles mõttes läks kõik hästi, aga pulm ise oli üllatusi täis ja ma proovisin ise ka üllatada juba tseremoonial, kui te nägite, siis mina saabusin tseremoonial üldse muru niidukiga.
17: See oli
16: muru efektne. Traktoriga.
17: See oli efektne tõesti, mitte ainult sina, vaid sul oli kõik nii siis...
16: Ja mul olid sõbrad kaasas, me tulime 9 kesi.
17: Ja see oli uhke rongkäik, minu jaoks jah tulid sina nii-öelda suure traktoriga
16: teist golfikärudega.
17: Ja teiste golfikärudega, aga see oli pagana ilus tulemine seal teemalt.
16: Ja siis poisid tulid enne mind, tümpsusaatel jagasid õlut ja kes viskas roosiõisi ja selline selles mõttes tegime teistsuguse sisenemise ja siis läks ilusaks ja noh, siis oli ikka pisarad voolesid sellepärast, et alguses tuli minu 2-aastane tütar, kes natukene ehmates ära, nii palju rahvast oli seal ja siis ta nägi selle nii-öelda tee peal, valge vaiva peal, et seal lõpus seisab issi, siis ta jooksis mulle sülle ja oi jummel, see läks nii inge, et see ma mõtlesin, et oh, mis nüüd saab.
17: Ja ma ka korra mõtlesin, et võitu, kas teid laulatatakse nüüd nii, et laps jääb sülle. Aga...
16: Mul oli see mõte, et ma jätan ta korra enda sülle ikkagi, et mul oli päris kahju temast kuidagi nagu lahti
18: vasta. Siis ta oleks kogu tähelepanu lapsel olnud,
16: kahjuks sülle.
18: Ja selleks hetkeks nuttis.
16: Õnneks M võttis enda juurde ja andis ta lapsehoidjale ja ei ta raunest päris kiiresti, ma pärast ikkagi läksin taga rääkisin, et ta läks sulle tahtis minna tegema, et siis ta läks lapsehoidjatega spaasse ujuma, et selles mõttes õnneks ta ei läinud nagu sealt nutuga ära, et see oleks kuidagi jäänud liiga inge kriipima.
17: Aga pidu, mida me rannahotellis siis pidasime, no tõesti, oli ikka väga pidu küll, kui sa siin juba ämma nimetasid, siis ma mõtlesin, et noh, mulle meeldib alati üks tore asi, mis on olnud ka su suurtel sünnipäevadel, mul midagi ei ole öelda, häid inimesi sa enda ümber koondad. hüppad onju . Ja tavaliselt ma ikka käin ja räägin su ämmade või vanemate või kellegagi , no mitte mingit võimalust . Lihtsalt ikka inimesed rokivad ainult lava ees onju , no ei istu hetkekski maha , saad aru onju . ja siis ma mõtlesin , et kui äge on jällegi see praegune aeg , kuidas ei ole inimestel ja vanusel selles mõttes , kõik on ühesugused onju . et noh , tõesti sul nii see ämm kui ka su oma vanemad ja kogu teie see kärgperendus onju , minu arust olid nad tõesti kogu aeg lava ees , näpud püsti onju , et ikka energiat jagus ja võtsid peost ka täiesti selgelt viimaste onju .
16: ja no see oli üllatusrohke pulm , sest väga palju oli üllatusi , mida ma ei teadnud ja mida ma ei osanud ette näha . ja ma ütlen neile Romeo ja Julia näitlejatele ka , et kuidagi ma veel selle teen tagasi , ega see läks nagu ikkagi väga-väga hinge .
17: Seda sa ei teadnud , et nemad tulevad ja esinevad ja laulavad või ?
16: Ma ei teadnud jah , et Vanda ja Jaagup esinevad selle meie Romeo üle looga , aga see video , mida oli minu sõber Magnus kokku pannud sealt samast Unibet Arenast , kus ma ise kogu aeg viibisin , kus näitlejad soovisid meil häid pulmasoove . See oli minu jaoks üllatus ja kuna see oli minul ikkagi väga suur ja palju võttev projekt , siis see läks ka väga hinge . Et jah , ja see , et Sandra ühel hetkel ikkagi läks laulma koos Swingersiga ja tegid mingi tantsu oma sõbrannadega , noh , see kõik oli mu jaoks suur üllatus .
17: jaa , selle tantsuga oli ka huvitav , et kui see Sandra läks tantsima , siis õnneks Monika Tuvi , kes vist teda õpetas , istus seal meie lähedal ja noh , nagu korra andis märku , et nüüd tasuks ettepoole minna , onju . Sest et ma ka kohe ei saanud aru , et see tuleb nagu Sandra tants , onju .
16: ei saanud ka aru ,
17: jah . Teil olid kõvad ettevalmistused just nimelt selles mõttes , need laulud , need tantsud , kus te ka ise sa lõite ja kus te ise esinesite onju , et ma sain aru , et teil oli ikka kõva mahv peale .
16: no oli , tegime , no minusugune puujalg sai ka kolm sammu tehtud seal alguses , kui me sisse tulime , et ei , väga tore , ma ütlen ausalt , et see kõik ainult 5+ ja mul väga hea meel , et see just tuli välja nii , nagu ta tuli .
17: ja ega ma ei teagi , kas selliseid muusikalisi kooslusi , mis me siis seal sinu pulmas nägime , muidu väga näha saab , sest kuna sul oli palju lauljaid ja muusikuid , siis ma ka mingil hetkel mõtlesin , et miks see oli eriline , erakordne on see , et tõenäoliselt kui on kinnine pidu , siis lauljad julgevad nagu noh , see tuleb hoopis teine feeling ja teine tunne , eks , et noh , mingid vimkad ja tead , me karjume kõik kaasa ja nii nagu mulle baarmen ütles , et ei noh , Pille , siin on ju näha , vaata , mis rahvas siin on , siin läheb peoks , me oleme hästi valmistunud , et noh , siin on kohe selge , et selles pulmas on näha , et see ei jää mitte mingiks viisakaks tasakaalukaks peoks , vaid siin täna läheb käima onju . et ägedalt tehtud , tasus investeerida sellesse .
16: tasus jah , tasus tulla .
17: ja tasus ka tulla jah , seda ka . ja noh , see oli meile ju ka , kui mugav , eks ole , me ju magasime sealsamas onju , hommikul veel sõime kõik koos onju . et vägev .
16: no nüüd tehtud , nüüd ootame järgmisi siis . pulmi .
18: kindlasti neid tuleb , neid pulmi .
17: arvad või ?
18: ma usun küll , vaevalt et nüüd see puusepapulm viimaseks pulmaks üldse ei .
16: seda kindlasti
17: mitte . meie seda hõbepulba küll veel ei maksa oodata , sinna on natukese aega .
18: on jah .
16: noh , võib-olla meie seas keegi teinegi , kes kunagi äkki , never know .

0: kevad on saabunud ja muidugi te olete juba mõelnud, millist kodunurkade remontima hakkate, sellepärast, et iga õige eestlane ikkagi midagi suvel hakkab värskendama. Ja
1: see juures.
0: Remontima.
1: Üldse ei ole.
0: Sest sul on teist moodi praegu.
1: Ma pean midagi remontima, ma elan oma kodus.
0: Ja kui sa elad üüri kodus, siis sa muidugi ei hakka remontima, aga kui sa elad kodus, millele on sul panga laen korralikult.
1: Siis iga kevade sa hakkad midagi muutma või?
0: No vähemalt on sul tahtmine.
1: Ja tahtmine on sul kogu aega, aga sa ei saa, sest et raha ei ole.
0: Ja see on üks asi ja teine asi. No, eile, kui tulime abikaasaga metsast jalutamas, siis lähenesime nagu oma kodule teisest küljest. Ja, ja siis abikaas vaatame, meil on seal mingisugune asi, mis ütlevad, oi, no see kukub juba kokku ja no pille, see tuleb ikkagi ära lammutada. Ja, see on selline rest, mille peal on meil siis

0: väga tark lüke nagu selles mõttes, aga Jürginile vastuseks, et mul on nii, et ma tahaks uut maja.
1: No.
0: Aga raha ei ole.
1: No täpselt.
0: Ja siis ma elangi välja ennast nende pisikeste remontimiste peal, et näed, siia peaks ehitama midagi, siia peaks. Absoluutselt, et iga viimased 3 aastat on mul käinud kevadeti hoog peal,
1: nii.
0: Nagu Leemetil.
1: Mis sel
0: Remi reklaamis.
1: Mis sel kevadel siis, mis hoog on?
0: No 3. kord tuleb, et peaks ikkagi talve aia ehitama sinna terassile. Et saaks nagu ruumi juurde ja kuidagi oleks soojem seal kevadel mõnuleda kevadise päikese käes.
2: See tähendab siis, et nagu klaasid ümber või?
0: Ja, just.
2: Praegu on ta sul õu, aga siis
0: just.
2: Ta oleks.
0: Ja.
2: Aha.
0: Et noh, tegelikult ju tahaks uut maja, kus on see asi juba peale kruvitud, aga seda raha ei ole ja siis elad pisikeste nii-öelda eduelamuste peale ennast välja.
1: No, uuendused.
2: Ja kui sa nüüd saad selle talvaia valmis, siis loomulikult hakkad sa mõtlema, et lisaks nendele toredatele taimedele, mis te sinna kõik panete, ikkagi on sinna vaja ka natukene mööblit. Ja siia ma tassin ka oma jutuga jõuda, sest kunagine suurim disaini ämber on saanud nüüd teise võimaluse ja IKEA toob tagasi täispuhutava mööbli. Väga paslik ilmselt sinu talve aia tegemise juurde seda praegu välja tuua.
0: Aga kas sa mainisid seda, et see oli mingisugune ämber aastaid tagasi? Miks ta ämber oli? Ma vaatasin seda esimese generatsiooni täispuhutavat mööblit. Mulle küll väga meeldis.
2: Jaa, vaata, siin on ka selles artiklis Postimehe digiajakirjades on kohe toodud see tugitool välja. Mina isegi mäletasin üks suured tugi. Ja, aga tead.
0: Läks katki.
2: Ta ei läinud katki. Noh, ta teine kord siin öeldakse see täis puhumine kõik ja siis teine kord vajus lössi ja tühjaks. Ja ma mäletan mingisuguseid kohti, kus need tugitoolid olid. Ja nad ei olnud tõesti tegelikult mugavadega sellised, et ooga mõnus, ma lähen istun sinna tugitooli.
1: Minu arvates võiks olla kõik nagu köögimööbel, kõik võiks täis puhutav olla. Et sul on see köögilaud ja toolid ja kõik on täis puhutav.
0: Kas siis selle mõttega,
1: kõik see, et kui see tasapinna paned tavalise peale, aga noh, alumised kapid kõik on täis puhutud. Terve köök võiks olla selline
0: täis puhutud. Kas siis selle mõttega, et kui ruumi juurde on vaja, et siis tõbu välja ja...
1: Ei, et siis lahe. Disain. Odavam ka tõenäoliselt.
2: Ei, ma arvan, et ta köögimööbli puhul ei tuleks odavam.
1: Arvad, et täis puutud taburetid ei ole odavamad kui need...
2: No taburet, siin on tugitool näitena.
1: Toolid on jube kallid, kui te olete tähelepanud, siis tegelikult toolid on väga kallid. Siis tahad nagu saada nagu normaalseid toole, juba söögilaua, siis üks tool maksab jube palju.
2: Ma ei ole kunagi ühtegi tooli ostnud.
0: Kui nii sots 60, kui ei ole isegi rohkem, eks ole.
2: Aga miks ma ei ole ühtegi tooli ostnud?
1: Sul on vanad mingid toolid.
2: Täpselt, võta kõikide inimeste käskile toolid üle.
1: Kunagi kuski koolisööklas
0: ei ole. Kokku kukub.
1: Aga toolil on vahel, mida sina ei näe.
2: Kus üres mul kukkus üks tool kokku.
0: Mis sai siis?
2: Sai, tead, mis sai või? Ja tead, Lampisid mis sai? Tõesti need osad vanad toolid hakkavad hästi logisema ja kukkuvad kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ma andsin selle kokku kukkunud tooli talle ja ta ei jõudnud mind ära täna. Ta õpetaja ütles suurepärane asi ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
0: Ja see tool elab veel 50
2: aastat.
1: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
0: Aga roheline.
1: Aga mõni asi.
2: Ma olen vaja kalleid toole.
1: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.
2: No ühesõgas kummimööbli, täispuutav mööbli lugu on siin välja toonud. Siis...
1: Kaua sa ühe madratsiga muidu purjatad läbi elu?
2: No sa tead, et meil on nagu selle koha pealt kodus erimeelsused, et noh,
1: õnneks su mees.
2: Lasta,
1: õnneks su mees, jah. Vaata, sa ei saa isegi aru, sul vahepeal asjad ära vahetatakse. Õnneks mees teeb selle korrektuurid kodus. Sellepärast sa arvad, et need asjad kestavad hästi kaua, aga tegelikult on vahepeal uued tulnud. Sa lihtsalt ei tea neid, sa ei tee vahet ju ka, kui laua taha uued toolid tulevad, sa ei saa arugi.
2: Saan,
1: jah.
2: Ei, ma sellest saan aru, aga... Ühesõnaga, loo, mõte oli see, et nüüd on uus täispuhutav mööbel, mis on paremini tehtud, disainitud ja kõike. Ja
1: siin mina arvan, et ei ole vaja täispuhutavat mööblit.
2: Ei, no see tugitool, mis siin selles loos pildi peal on, tegelikult sa ei teaks, et see on täispuhutav.
1: Mart,
2: see
1: ei ole, see ei ole mugav. No, ma saan sest aru, kui ma siin
2: peale istun. Kontori viimane või tugitooliks ta nagu sobib ja kodus võibolla... tundaga kohvi joovale külale.
0: Ma hakkasin kohe mõtlema selle esimese generatsiooni täispuutava tugitooli peale. See sobiks

0: ideaalselt terrassile näiteks.
1: See on nagu mingi, see oleks nagu mingi multikast välja võetud, ma ei tea. Nende... kodu peab olema siis ka seda moodi disainitud, et see sinna sobiks.
2: Ja nende häda on see, kui sa räägid terrassile, mis, mida siin on ka öeldud, mis oli vanasti.
0: Läheb lendu.
2: Läheb lendu just nimelt, et hakkab hüppama ringi ja läheb lendu.
1: See on nagu patuut.
2: See tehti nüüd raamidega uut moodi tugitool, mille sa võid oma terrassile
0: vanna. See, kus juures ei näinud üldse täis puuta.
2: Ei näingi, see ongi selle peale, sa ütlegi, wow.
0: Okay. No aga kui sa sinna peale istud, siis sa saad ikkagi aru.
1: Ja see jaa, ei, see ei ole.
2: Vist ei saa nii hästi aru, kuna see on mingi kahesüsteemselt täispuhutav.
0: No, no see

0: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: Telekas tundub lihtne , jah ?
2: aga milline see kõik päriselus välja näeb ? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused .
1: Millised naabrid on võitu väärt ?
2: tule ja vaata oma silmaga .
1: naabrist parema avatud uste päev juba täna .
2: loo alevikus aadressil Saha T8 .
1: kohtume siin .
3: mina olen Da Vinci , Kika tehase tegevjuht . Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti . ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid .
4: väga hea tegevus , väga hea .
5: lemmikud soovitavad , meie valmistame . Kika .
6: sel nädalal A1000 Marketis Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbeque söegrill 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
5: kevad on armumise ning uute alguste aeg . kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
7: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
8: sinu magamistuba on sinu rahusadam . Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu . me pakume tundeid . avasta meie lai disainivalik . loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni . mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks . tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu .
9: tere , mina olen Lotte . emadepäev on kõige armsam päev maailmas . laupäeval , 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses , et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert . elagu emad ! tähelepanu , kontserdi ajal on parkimine tasuta . tule kogu perega Kristiinesse !
10: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika poolt .
11: suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast . Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus , Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel . ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias . oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. ehi oma kodu kaunite õitega . täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist .
12: peole annab õige maitse Selveri köök . sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted . Kurgid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
13: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
14: Petsiti , lemmikute lemmik .
15: tegutse täna ! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
16: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
17: parimad uued ja vanad hitid . raadio Star FM .
18: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetusekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
19: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
3: Jätka Kalev Puuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Ai, ai, ai! Jaa, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
14: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
15: Hallo.
16: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: No siis tee endale.
17: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
18: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
19: Saies leivad, juustud, lihad, piimatootad, kanamudad, koopajad, sootsana.
20: Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS tegevusloa numbriga L03780.

0: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
7: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
8: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
9: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valik pagariini, kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
12: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Ilm täna on ilus, sooja on 11 kuni 15 graadi ja ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Telekast tundub lihtne, jah?
6: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
5: Millised naabrid on võitu väärt?
6: Vaata oma silmaga.
5: Naabrist parema avatud uste päev juba täna.
6: Loo alevikus aadressil Saha T8.
5: Kohtume siin.
7: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemisel lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
11: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
12: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritmi.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
18: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
19: hei , tule sellel laupäeval Mustvee kevadlaadale . laadal laias valikus istikuid , lilli ja talutooteid . laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad . lastelinnakus batuudid ja hobused . kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevadlaadal .
20: selle nädala hitt Bauhofis . grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 , ripptool vaid 99,90 , muruniidu klint 145 eurot . Bauhof.ee
21: sinule , minule , meile . Minule , sinule , meile . Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos . uut moodi , värskeid hetki , palju maitseid . kohtume Kristiines .
22: on põhjus , miks Škoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Škoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24,200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
23: Coopi maksimarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. mõistame ja hoiame kohalikke peresid .
24: suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Miledi taimeaiast . Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus , Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel . ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Miledi taimeaias . oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. ehi oma kodu kaunite õitega . täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist .

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, aga ütleme, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad auto. Mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.

0: matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kummid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmik praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Oh, mõnisem.

0: Unisendi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.
3: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Laupäeval ilm on päikesepaisteline ja kuiv, sooja 11-15 kraadi.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
5: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
6: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-ist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 €, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 € ja valualumiiniumist pann alates 9 €. Lidl alati väärt.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
12: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
13: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
14: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Rimis ilutooted, osta 2 või enam ja saa -40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädalalõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
17: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta Piletilevist.
19: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni. Maar

0: Lasnamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 € ja 70 senti ja kolmekordne 4 € ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Valmistu suveks koos Jeskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka Jysk.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik? Ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 € eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 € eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 €. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
13: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
14: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
15: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
16: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 × 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
17: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
22: Täna on ilus, sooja on 11 kuni 15 kraadi ja ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta.
23: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse, kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
6: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99, juba homme kell 19.25, ikka kolmes.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2.99 ja maasikad 500 grammi vaid 2.99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
11: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
12: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.

0: ei ostud nüüd boost.com e-poes.
1: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 €, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 € ja valualumiiniumist pann alates 9 €. Lidl alati väärt.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
4: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest. Eriti hea hinnaga.
9: Oh, no nii see.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Nutikad hinnad Kaarautas. Tomoletti riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööblikomplekt 399 eurot. Ja Flammifeera grill 89,90. Ostaga kaarauta.ee.
2: Kebabi, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koop ajab sootsana.
7: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.

0: Tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,95.

0: 9. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
4: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsisetort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
5: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
3: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines. Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule. Lidl alati väärt.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 €. Bauhof.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
11: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 €. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda.
13: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Teate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt homsest ilmast. Ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja on 11-16 kraadi.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
9: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
10: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
11: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
12: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
17: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
18: droon on kodupeegel . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
19: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem , softrend.ee .

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, aga ütleme, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov.

0: Lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
3: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
4: Rimis ilutooted, osta 2 või enam ja saa -40% alla hindlust. 7.–10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3.99 ja maasikad 500 grammi 1.99. Rimi, tark valik.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
7: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
8: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
11: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
12: Triibupastat kuulata on mängumestarita meel.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi 10-õieline Fairtrade roosikimp. Vaid 3,28 €. Raffaello kommikarp 260 grammi. Kõigest 5,95 €.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmikud sahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses. Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM.
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
0: sa kuulad raadiot Star FM , head nädalavahetuse jätku . Homme on pühapäev ja ilm homme pakub pärastlõunal vähest hoovihma . Sooja on 11-16 kraadi .
1: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt
5: espresso. Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
6: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
7: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodatelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
10: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
3: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
4: Kebabi, sinu maitsebi.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
12: Petsiti.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, aga ütleme, võibolla te juba olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval plaanite.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoosi

0: Tõstetakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähijuhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
1: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
0: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Bellalab. Teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
8: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Me kohtume jälle, sa kuulad raadiot Star FM. Ilm homme tuleb sarnane tänasele päevale. Sooja on 11 kuni 16 kraadi ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma.
10: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-s.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
8: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamalt. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
12: Kui tuleb välja talle meeldivam preemööda koolistada.
13: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
15: Hallo.
16: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: No siis tee endale.
17: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
18: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
19: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
5: Kuvate liha.
9: Ja teadlased täiustavad meid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
5: Üks auk tähendab maitseb hästi.
0: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritameel.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere

0: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
1: Kust sa seda tead?
0: Delfist lugesin.
1: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhja lasta.
0: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
0: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
1: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
0: No siis tee endale.
2: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed, 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt homsest ilmast. Ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: so nice.
1: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
2: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-es.
7: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
9: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
10: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidest moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
14: Hallo.
15: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
14: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
14: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
15: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
15: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
14: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
15: Siis tee endale.
16: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
17: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
18: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
19: Petsiti, lemmikute lemmik.
20: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
21: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, mul on see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 3.

0: Mäse euro. Soetada saat selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduar.ee.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee / droonid.
2: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
6: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
11: Kui nüüd tuleb välja, talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Sa kuulad raadiot Star FM, head nädalavahetuse jätku. Homme on pühapäev ja ilm homme pakub pärast lõunal vähest hoovihma. Sooja on 11-16 graadi.
16: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Kebabi, sinu maitsebi!
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
16: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik. Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
5: Sel nädalal A1000 Mark.

0: Petis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed uksedlukud.ee.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Me kohtume jälle, sa kuulad raadiot Star FM. Ilm homme tuleb sarnane tänasele päevale. Sooja on 11 kuni 16 kraadi ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma.
9: Raadio Star FM.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter. Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini. Petsiti.

0: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritmi.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Tegutse täna!

0: ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt homsest ilmast. Ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
3: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast . kiirelt ja mugavalt . Kurna park . suverõõmud igast ostust .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbeque söegrill . 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market . alustame grillihooaega

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Sa kuulad raadiot Star FM, head nädalavahetuse jätku. Homme on pühapäev ja ilm homme pakub pärast lõunal vähest hoovihma. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.
6: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-s.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70%.

0: 0% ja lisaks null intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
1: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
2: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
3: me kohtume jälle , sa kuulad raadiot Star FM . ilm homme tuleb sarnane tänasele päevale . sooja on 11-16 kraadi ja homme pärastlõunal sajab kohati hoovihma .
4: õlivahetus Ekspress Tallinnas , Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus , Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Tom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ma ütlen, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kommibomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibomm sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibomm.ee.

ees on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.